0: الله الرياسيه تقنيت ياسو سويتشان نوغي تتيان نمانكن بلي بيليخ بيليخ نيديان والاس واسويتشان بليني ساني سامبون ستاده أجب أجب تتيان
1: Ingih ka desa punika sampun tigang pada di tiang mahbah puniki sana mangkin katur ring pamiarsa sarang sami sana sampun wenten cakepan puniki ring ajeng suang-suang alar sana sampun makde karcis durus ngeranjing puniki loket sampun membuka Ingih Om Swastiastu
2: Om Swastiastu Ratu Gongka
1: Ingih
2: Titiak Ratu.
1: Ipe ne?
2: Titiak tu?
1: Sire niki?
2: Dini belok tu.
1: Oh, beh.
2: Ratu.
1: Cenik je suara ada.
2: Cenik Ratu.
1: Nge. Nge, nge, nge, belok.
2: Nge, tu, Ratu.
1: Terus.
2: Titiak jadi nyarengan Asola Lito, sana nomor 4 ne Ratu. Ledangan Ratu, boleh jebol si Ratu. Nge, Ratu, nge.
1: Nggih, nggih.
2: Sarang-sarang Ratu. Ratu Suryo. Om Swastiastu.